0: Ua tato mafuta mafelua i leo ngā tutonu ole nei fuhi vāyaso, iau si mea lau whaafonga tala tau longo longo mailo tato o tenu. Au wha ngā solo ai le vāyaso nei se sa iri iri ngā sui o se au au nanga wha vāo mālo. E wha pitoa lea i le si tia o whainga wha te mokalasi e wha tautai ai whainga pālota, le International Institute for Democracy and Electoral Assistance, o se whailoa inga masui o lo whaatautai a lea sa iri iri inga o whaailo aire tā ua tene, o le sa iri a lea o fina ngalo tangata lau tele ma sa iri nio lātou langona, pe o se whainga o te tau ma tāla whengai, ae po o ani o na i tū lelei ma i tū lelelei, ma le tasi o i tū tā ua po o ani whainga ma awala, e malu pui pui ai mai ni wha le tonu e ono tūlai mai. O le whaonga ina o ia awala o viso ta inga wha te konolosi e pālota mai ai fafo o tātou tangata anu. I la tau e anga vaa ili sa iri ngā sui o i tū mālo e le pāle mene. O se ngā ruenga o loo wha tala tala noa ma le fuafuanga o se taunu unga o ia sa iri iri ngā loo whaia. O le atu ina atu lea ili kāpeneta mō se wha ai unga muli muli. O wha lia ia sui o loo whaia le sa iri iri ngā. E ia ia tunu ua lātou whaonga ina lea whainga. O le solulu leo ngā tutonu le neivai aso wa tālo ina aise feilo inga. A sui alo i tutonu le whaamanu o whaalaputonga tū maoti umai Samoa le sango. Ma sui alo whaatino ina le saidi ilinga le nei po o se feasibility study. O le solua na whaiei feilo inga ma sui o vaenga wha upufai o le Samoa o Porto Poto. O le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata whaapea le pāti o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi. O lo wha ngā solo nei vai aso i lo tātu o tunu, le uru ai fono a sui o tunu o le Pasifika o lo telanoa i nai, le tā ua tele o sue sue nga whaasai e nisi, i nei a so o so o tau au mga luenga tau le pūlea le lei leo fai ngā whaiva, mo le mauai o le tuna o se ingoa, o lo o tau au whai ai i e pei o le atu, o le asi asi, ma le apakoa. O le tā ua o le wha atasinga, ona o loo talanoa inai au wala ma whainga e pui pui ai, o ngā sami o le Pasifika mai le so ona whangota ina o le tuna, ma pūlea le lei mai au wala tau whainga whaiva e ono whae titi ai. O le whaama ma fasili o na tāua o loo au tū iere nei fono tanga na tatala le teitai o le malo, ia pūlea le lei whainga whaiva ma su esu enga whaasai e nisi, ina e whaatū mau inai le manuia o le ati na e le numanai, mō tunu o le Pasifika e pei o Samoa. O lo whea ngai rāti nā e o whai ngā whaiva i le Pasifika e tūsa o wha mau maunga, i le whangota ina leo le tuna, ma se tasi o lu i tau o le tūlanga leo le maua pēa ma le whai titia. E luas furuono o tunu o le Pasifika o lo a wai o lātou sui, wha tasi ai ma sui o nisi o tunu mai le lorangi o lo lo to lo toi, i le wha mau popo ina o wha mau maunga wha sāia nisi, e au tū i se vaenga tāu lai le numanai mō lea ati nae o le ngātei fale. Ua mai atu ina atu fōra sanga le loia mō le whaipule filifilia o sā fatalua. Lea ua tālo sangai le wha msinonga. E tāo fia ma ave ese pe strike out se vaenga o mau tau tō lo lango lango ai nisi o vaenga o le tangi o mōrianga o whainga wha ala tua. O lo tua i ai le whaipule filifilia o lea i tū mālo palota e mafua ini tupe o le tau i e se furu miliona na tu inatu inisio tangata palota o le tumalo. O lo fina ule lo ia le o lo molia, o ia vaenga o mautau toa le tutangi, o ni mau whaalongo po se hia se evidence. Pei tai watali i lea fina unga le lo ia le o lo whaaluina le tangi, ma whaamanatu i whaamasino lo tau veina le neisu e su enga ia inga o le tulafono, whaasino ini mau e tu inatu e langolongo aini molianga, ona e tatau ona wha o ngā pēa ia mau le teimi e su e su e ai le tangi au tū. Ona ta oto lea i le wha msino ngai e whaia i ai, sana i roi longa pēta lia. E le uia ini mōri anga ni whainga wha ala tua po o se counter petition, mai le sui whai pule filifili o sa fatalua. Ai o lea so lulu le vai a so fau, o lea au mai eise wha ai unga le tāro sanga le whai pule ala mai lana loia, e pe ona fina wai, e tāo fi le whaonga ina o se vaenga o maua le tua lo whaoruina le tangi tau palota. O sāu no manino le bilis tene o le Cessnock, le wha laptonga o tā longa Samoa, ina ua toe taliu manuia i whanua le au masi i alo tātu o tenu, na a wai ta longa talua nei a malo le tau pulenga. Ele ai se alofanga o le na o le lua o pine na maua, ona sa lava ta pena le awa le tino. O lona fo ilo ngona, o le faa upunga e faa pea e toi oso fo ile la, ele le lei. A wai ta umai ai, ele i lava ta pena. Na faa iloa le ele ngona o le pelestene o le sesnok, le fionga tu au pepe Jerry Woolworth, ina ua mafuta ane inisi o tu sitala ile mai o na feilo o yeima le ministao ta longa mala ngā oa, mō le fio fio tangata, le tō fāse wa muli fasi toma, ma tau au iai le pine aulo ma le pine siliva, na manu malo ai sa moa, i le faa moe moe tu inatu i le kāpene teina na fono tanga i le neiva yaso.
1: Mene va pelau fa yaku o vapse excuse, lava kāpeta le au yon kulanga e kau iai. O le iunga o iai, o le iunga foi fa maru kua ku ka po inga sa moa. A ule me va fkaye, o le ma mose ai. Kau usah kau ni lah, awak ni fikir kalah ni. Ini mengaku, kalau kami ni lah wap, kalau kami ni kalah, kalah ni kau usah ni lah. Ini lo mengaku ni lah makapet. Ini mengaku lah makapet, mengaku kalau kau mau mak, ini kau papi kau sekalu mana, saya faham lah. Lah makapet, ya boleh, aku sebenarnya woi kau fengawal fengam, ya. Kau se ayu mau. O Paulo você vê o Macan Maros, já como é que eu faço isso, ele é um mega que faz muito bem, já como ele é o maior olímpico, já ele é cau foi lá o rei olímpico, já a cau, a cau lá o olímpico aí, depois faz fuma qualum fala, cau com a mão, com o capô em casamo, capô em uma rua, depois ele mamá, o que ele fazia se bem, o que ele like, se cule Arbol mafau fau lembel, ulur loko bol mafau fau pinge ulur lulu peka lembu kau muka sama, ya mana kau faham?
0: Opini nama nu malu ay Samoa, nama wa umai le tak longa le si iu amema mafa, mau mau tino ayo le amau le temak tak yo seine stars, le tobi tu petus mafinga fa vaya le malu, ile pine ulo nama nu malu ay. O ta longa wa mai a malo le tau pulenga le tau sinio ai sa moa i ta longa e lima, e au fiei le ta longa o le fai pelenga, ta longa a feleti, ta longa le a au, tiudo, ma le si si iu o mea ma mafa. Talai o le ne yaso, soifua.

0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai le malupea ua le fongale moana se ia pa ia le tuasivi iona fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa e lei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai e fatuai le titi o le tofa ma le faautanga e taia lai le tautua a oa ngā atu i le pule a e mana tua fo i le nei e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau le itio faasalalau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau.
1: E mua mua o na o sa ua i le vā e pei o le faiva i malai. O le talonga o le aingo fie e fai lapa lapa i malai. E masani tangata ta alo o na sa ua le vā. O le tā mua mua lea o le vā e fōringa mai e tau fafefe i le isi o na tā muri muri ai lea o le tangata. O upo e whaatulo waire pa ia ma se mamalu o poto poto. E mua mua na o sa ua i le vā pa ia o le tae au e pei o le fitalinga i malai. A wae whaingatā le afio mai, mamaliu mai.

sul bulevalu minute o tia ele tula lima. E fa fome per te tu ma sanya lau por kalam sa mol si fong o sa tonga ele wala le bulevalu tes maliva win fa mo. Ele ne foi a solo lu sul mole lua o kuson ne foi to sanga lu all one. Pe fa talo fa tua ile fa fong anga si tatu tu no. E o fia lava se vai pa no se paenga o se matanga fa pe foi na e papa awai. La to fo fa fong mai lu o penga fa langi fa fong ma mai fa fong la tala ta mai. Ya to fatalo fatu le tato una ngaya to ne foi vang le fi malor so fu muria tato wanga ya to se va ngal ta mai le tala le tau ya wa fo no se fia le au fa fonga ma so tato to no u ile anga ya to fa ingol ne va ya so me sfol ve as fo ole so le no mol mawina ya na ma mate le va fo ine matua au au ma paolo ma ne ya ne ya so e na i wanga sa to ulu ni so no fanga stemi Olona mafarfana es full male lima tikeri. Vainga mula swata ya ola va perfona va aya le la sina teni. Ya la ma tele la fo ina wa wa fa solo atoa malona mafarfana es full male ono tikeri. As for ile le se live aya wa wa fa solo atoa ye fo ina i wanga ole ato ulu va va si temulas freile. Ye fo ino fanga ole apa wa i wanga. Malona mafarfana es full male ono. Anga ia tur fai ungo lava yaso as to na iwa ia le surmana iyo la ma tele lava fo ina au awa ia malona ma fanfana is furma le lima tikeri aso sa le aise au e faa lave lave ili se surmata ngo fio le la walfa na ule tua le anga ia tu malu malu tapuai olona ma fanfana is furma le ono tikeri ia malangi le lei ma neye le surmana iyo le la ma fanfana ili aso sa pa iyo le li Asonga fua va ia le suru la au au fo inisio taimi, malona mafana fana es full male valu. Aso lua fa pena fo ina au au va ia fo le suru la inisio taimi la aso lua, lona mafana fana es full male iva tikeri. Aso lulu le aso asau, to suia fo itulanga le tala le tau le au au fa aso lu atoa, ya ina iwanga le ato ulu va va aso lua isi taimi le aso lulu le aso asau, ia malona mafana fana es full male valu tikeri. Nisio vai ngai no fa poli nai di tapo inga sio tatu tonu e mesfo ila tuolo o lalam papa au sio tatu ai nei e amma le State of Victoria Australia nei o loo manuia mea uma le ai se fa le tonu le ai se vai ngai ono laputa i ai o se vai ngala tamaina le tala le tau ili nei fo ia soluru e peo na fa maupo poina le au nangal su fongo sa otonga le ipotia mai le au vai tau tonu sio tatu ai nei Ato se atu niso faalinga masani ya manisi foi o faala wiloa pefo silfiai ya wale nofu silfia si o tatu tunua masifo niso faa mwe mwenga ya utaunu umele tatu wa unanga le nefo ya fiafi fa mlatuatu le tautua mle unanga le haven and mercy care lo ya ilunga o apio folinga ya lalato utu lau mfona SEC la ima atanga iai ni vaenga folo e fia mana malamaima e fia maninu ai A o le telefoni o lo ia le tatou porokalame faina e fesootaʻi ma e talanoa le afioga le faletua le tamaʻitaʻi fomaʻi iā vinea fui maono o tupuola o lana telefoni o le ofā tasitasi 0432 o le telefoni o le ofā tasitasi 0432 talanoa i le afioga le faletua ia po o le tamaʻitaʻi fomaʻi iā vinea fui maono o tupuola I se tūlanga lo e mana o miai I se fsoswani I apu e fia mala mala mai foi I le tautua mle au nanga ale Haven and Mercy Kea si o tatou ai nei Toi fa mna tatu telefoni O fata stasi O lua fa Lua tolu lua fa aftai Se e mai le tautua le tangi ilima Unilink Na fio mai ata e fumarie tuua pe fon sirfia Ya, salfo el vayasol nei Ma wai fwoi le avanoa walfa apoponga o tato por kalame ilunga o tautua mla unanga si ufonga o sao tonga pio na masani ya stofi ta e au lea Nia e pei fwo na masani ya ili ta irua wa yaso le unanga le tangi ilima Unilink A o le telefoni yolo o yeli tato por kalame mfone so ta iai tatala mai le iwa ta e au ta apunia le afole fale fiafi iwa ta e au ta apunia le afole fale fiafi Le telefoni le tangi lima Unilink. De la noa le fionga ya taefu marie tuua ile o faa valutasi fitu ono lua lima lima lua.
o favalutasi fitu ono lua lima lima lua. Ava pete sota yatu ia ise vaenga lo emna o miai se soswani mai le tangi lima unilink a o le faalave lave o tapunia le taimi faatangai no telefoni o lo omfaifono maua le ava noa mo oe e momole atuai le feautustusia tuina atu iai ma lou suafa ma le numero alau telefoni ia ona faapena foʻi le anatoe tamafai atu le afioga taefu ma lui atuua ma le tagi lima unilink i se taimi vave ma se taimi talafeagai ia mo se vaega o loo e manaʻomia toe faamanatu atu telefoni a le tagi lima unilink o le 0 7 5 2 5 2 5 5 2

0: E le lo file ne hoiva ngal fiafi ne was fulma lima minute ya e te ai le tu lai ono ne fo fa fa talo fa tu le tapo inga so tatu tu nu mas fo ila tu lefta a mafuta mai le nei vai ngal fiafi ya to fa malo fo la ngalo lue tau te ya e pa fa pe to ai tu mal munue ma to malawa ia lo tatu tu e fa ngalo nga wai fo ne ya so ne u po ya o tu mau pe le lo fa malanga le leyo lo tatu tu o dis fo tatu tu nu o fe ngai pe ngalo nga ya mesio nisio fofuanga o fatasi atu yai ya alo fatu tato proklame famunia fo ile tua ila vasinga ofenga yai ya mesio nisio e kale si ele mfon fanga loina le unanga ya lato mafutanga tatalo ya bava peo le mafuta atu yai le nifo ya solulu le onga atutonu ngale muo le vayaso e peo na fatino ya lato mafutanga tatalo ya muri atu lo faanga mfamunianga ale unanga si ufongo sa tonga fe lava e mafuta mo yai ya fatalo fatia to e mfa malo tia to e malo fo tap tap wa ifa fa ifo ifa fonga mai ile te tuo mla unanga si ufonga ole sa tonga ya te to nule la tato se e tu tato proklame la e ile tu e vi inga per masenyeri te tuo mla unanga si ufonga sa tonga ya tato te sanga vi e pele lo fo mla unanga le le tuo po se fa inga lo tu le fiafi ya tatou te vivii ma alalaga e faafoʻi le faamanusi sili ma le faaneitaga i lo tatou tua galuega mamana ia o loo faia pea mo i tatou lana fanau i le aso ma le aso sa tatou mafuta foʻi le lava i aso ia lea fuuu faapeafoʻi na toe momoli mai loutou soifua maiso seola vaivai o le aunaga tatou mafuta lenei foʻi aso lulu ia tatou agaʻi atu le proklame faigaloto le afiafi ia po laei foʻi le tua i viiga
1: sole para o que mãe que marca com a ainga com a mãe olha lá foi ngalo com a fiafi.

Dois, foram voltar 5 minutos e o Natal o levalo. E a o dato e pei mato me tenga o mavo fauma. Ma ama tau tia le tulanga o waiai le sau o le AI. Mata ngo fio le taine o lato pese. E a ai mese foi. E a ole matua i. Ua le sau o le teno kolosi le waiai. E sao sao ama le suinga o le laulangi. E fainga le AI. Ale pese te fina ngalo i tu i le AI. Ia o matua maneia. Si manga nā fōi whale o ngā upu. Ia ua maas a mata fōi. Ia na maa sani eri whale o longo. Ia e tau tau mai a tai peiri tū langa fōi lea i whainga o pese i ausu mai e nei. E vahenga i ale AI. Tai peiri tū langa fōi lea. Ya ta italen sau sa mua fu le tau panu panu pa wal va nga mana o le mana o palang ya ato ma sa o le lo foi u na o fi ma wal palang yo le u pulat fa to ma lam lam palang pe na u mar tulang ale wo pe se ne u sa u ne ya al fa le o nga fa le o mel palang i le u ma lam ma lam le ya sa mua le u pulat mai al man ne yo ta in no le la to pe se matua am tau tia ia lau selfie uma lau pu pese talo fai ile sao sawa ia wa o aso ia sau ia tau ma fau fau fu ile te u fa pe se se te u le se ve ape pe la tu fa u pungal palang ia o te mine i fa fa ngalu ia le fa pe ave a toni fo u palang na le pau ale u pula mana u palang i mam la mal mele tau fa ia tu u ma u benar tulang ale wo ye sa saol saol ai ai ya ai mase fo yo fa le oina ya ya upu or ta tung ngana ya wo ta mala mala mali le ale upu le ta mai na le man ne ye fa long long o fa tung ya me sur ta inga ya o tulang ai me fa il mo pele ave no pe fa fa fo mai se le o si le fiel numero mo le mesa numero mat mtenga mafo fongo ni fo ya solulu ole iva olu atasi valu valu no iva iva olu atasi valu valu no iva ono tal tali le tato lotto al pole solulu no mera fo ile lu al ponesi por supplementary tamala na le fa ya na yai le tau nunga am nu ya la mate ya wa suatu tato fa lo se open specific alien mix ya e piki na ai lau pi supo tolu pauna e a po o pi supo e ono tamala iti fo ilea o lo ye tonu tato falo loa tu se le ya le tau o tolu pauna e a mre tau tamana e ono fili fili fai sa o tonu po feo vaenga na eti fina ngalo i ai ya e matu fata vale vale lau ka poti wae tu langa ni o tau malulu na alpawal mole ole ole alisa ya na al tango twa mal pi supo tala alu ya na umo fo ile ole aso ya peta umo fo inya malo ya la ite tua ya ile ka poti pe asa ola mate